כל מה שאתה עולה, וואי! ססה אתה בעם הבאנו, זה לוקטו בגלל, אני זה קונסה, וואו!